Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, բարև ձեզ, Մուսալերան Գանչեն։ Դուք կլսեք Մուսալերան Գանչը 3C ՍՊԳ-ն 92.3 մեգահերցի վրա։ Այսօր գիրագի 23, այո, այսօր գիրագի 23, Համիդյան 2023, Մուսալերան Գանչը ցենեսպրումի հայդակիրը ունի երկու բնույթներ, այդ առնչությամբ առայժմ ոչինչ պիտի սենք ձեզին։ Հարգելի ընկերներ, գանխավ հայտնենք ձեզի, թե անցյալ 6 դարիներ ընթացքին մեր գործունեությունը որպես լրատվական գործունեություն դժբախտաբար ցախողած էր իր առաքելության մեջ։ Այդ առնչությամբ մենք ոչ մեկ պատասխանատվություն դստանցնենք, մանրամասնությունները գփոխանցենք ձեզի այլ արիտովմը։ Առայժմ, հարգելի ընկերներ, անցնելով հայդակրի գործածության առաջին բաժինով, պիտի ունգնտրեք գրոնական, եկեղեցական փոքր բաժինը, և դուք պիտի կարողանաք ըմբռնել, ինչու համար այս 15 վայրկյանոց հայդակիրը ցենեսպրված ու բադգերասպրված էր Լիբանանի Վանաձայնեն։ Ամմիջապես, որ ավարտի, գսենք ձեզի թվականը, երբ ցենեսպրված ու բադգերասպրված էր Լիբանանի Վանաձայնեն։ Եվ անգամևս հայտնենք ձեզի, հարգելի ընկերներ, այսօր Համիդյան 23 նավասարդ 2026 Մուսալերան Գանչը ցենեսպրումի հայդակիրը բաժնված է երկու, կամ եթե կփոփակիք երեք բաժիններու ըստ ժամանակի հարմարության։ Հաջելություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

0: հայ գիտակ։
1: Հայրաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից նախավերջինը Աստվածածնի վիրափոխման տոնը, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում խաղողորդն է, այս տարի նշվում է օգոստոսի 16-ին։ Տոնի մասին մանրամասներ է պատմում Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի մշակութային մարտաբանության բաժնի գիտաշխատող պատմական գիտությունների թեկնածու Նարինե Շամանյանը։
2: Այս տոնը շատ հետաքրքիր է, 4-րդ տարի եզրին է այն որպես կանոնակարգ մտել որպես տոն, և Հովհաննես Երուսաղեմցու առաջարկով այն նշվում է օգոստոսի 15-ի առաջիկ իրակի օրը։ Տարբեր ժամկետներում է նշվում, քրիստոնեական անվանումը կապվում է այն ավանդազրույցի հետ, որ Մարիամ Աստվածածինը ունեցել է հանգիստ մահ և հոգին համբարձվել է երկինք, այդ իսկ պատճառով տոնը Աստվածածնա վերափոխման քրիստոնեական անվանումն է։ Իսկ ժողովրդականը գիտենք, որ խաղողորդն է և առավել հանդգրկուն լայն տարածում ունի։ Այս տոնին բնորոշ է եղել բազմաթիվ ուխտագնացությունները տարբեր սրբավայրերում, իսկ հիմնականում կենտրոնացած է եղել Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու շուրջ։ Այսինքն յուրաքանչյուր համայնք ունեցել է, եթե չի էլ ունեցել, անպայման փորձել են այցելել Աստվածածնա եկեղեցի։ Օրինակ Երևանի Նոր Նորքի Աստվածածնա եկեղեցին, որը միշտ մարդաշատ է լինում և հետաքրքիր կերպով է այն նշվում։
1: Ես հիշում եմ, երբ այդ եկեղեցին ավերակ էր պարզապես, մի փոքրիկ քար էր մնացել հին եկեղեցուց, Աստվածածնա եկեղեցուց, և անգամ այդ քարի շուրջ խորհրդային տարիներին միշտ կարելի էր տեսնել հարյուրավոր մոմեր, այսինքն մարդիկ անգամ այն տարիներին չէին մոռանում, որ սա Աստվածածնա եկեղեցի է և խնդրակատար է Մարիամ Աստվածածինը, հատկապես բալիկներ ունենալ ցանկացող մայրիկների համար, ապագա մայրիկների համար, այնպես որ հիմա, երբ հրաշալի եկեղեցի է կառուցված, պարզ է, որ այդպես պետք է լինի։
2: Աստվածածնա տոնը հիմնականում կանանց սիրելի տոներից մեկն է, որովհետև ամուսնացած կանայք խնդրում են որդիներ, իսկ ովքեր տարիներ շարունակ երեխա չեն ունեցել, ուխտագնացության գնալով հավատում են, որ անպայման երեխա կծնվի։ Իսկ երբ որ երեխան ծնվում էր, անպայման 7 տարի ուխտ էին պահում և երեխայի մազերը չէին կտրում։ Երբ 7 տարին լրանում էր, յուսքը կտրում են և զոհաբերում են եկեղեցուն։ Պես զոհաբերությունը կատարվել է մշուշ Սուրբ Կարապետ վանքում, հանդիպել է, որ ուխտագնացություն իրականացել են Սուրբ Հակոբ, Սուրբ Գևորգ, այսինքն շատ տարբեր է եղել ուխտագնացության աշխարհագրական ուղին, որովհետև կախված է նաև տվյալ բնակավայրի կամ տվյալ ուխտի նպատակը, թե որ անվան հետ է։ Երբեմն եղել են տարբեր ավանդույթներ, ծագքարի շուրջ պտտվելով ուխտ են առել, ինչպես նաև տարբեր սրբավայրեր են այցելել, դրանցից մեկը թուխմանուկներն են, որ այցելել են և խնդրել են խնդրակատար ուխտ է եղել, բայց հիմնականում դա կապվում է Աստվածածնա մոր հետ, որ Աստվածամայրն է նրանց երեխա պարգևում, որովհետև սա կանանց սիրելի տոներից մեկն էր նաև։
1: Խաղողորդն էք, ինչպես է կապվում Աստվածածնա տոնի հետ։
2: Աստվածամոր կերպարը Մարիամ Աստվածածնի իր զուգահեռը ունի Անահիտ Դիցուհու հետ, որովհետև երկուսն են մայրության հետ են կապվում, և ուրարտագետ Սիմոն Հմայակյանը իր աշխատության մեջ Վանի թագավորության կրոնը գրում է, երբ որ կհասնի խաղողի վազը, թող խաղողը զոհաբերեն առաջինը Խալդի Աստծուն, և Մենուա թագավորն է հրամայում, և թող 3 հոյ և 3 ցուլ զոհաբերեն Խալդի Աստծուն, իսկ Խալդի Աստծո մատույցներում և դարպասների առջև թող խաղողի ողկույզներ մատուցեն և զոհաբերեն։ Այս արձանագրությունը իհարկե Մհերի դռան վրա է գրված, և իհարկե սա շատ կարևոր արձանագրություն է, որը տալիս է խաղողորդնեք տոնի զուգահեռ երևույթը հեթանոսական ժամանակաշրջանում, այսինքն ուրարտական պետության ժամանակահատվածում նույնպես այս տոնը նշվել է և իր ժամկետների առումով և բովանդակությամբ համընկնում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է խաղողորդնեքի արարողությունը, բնականաբար մինչև խաղողը չհասներ և չորնվեր եկեղեցում, այն չէին համտեսում, ինչպես խնձորը վարդավառի ժամանակ, մինչև 4 նվեր եկեղեցում, այն պետք է չհամտեսեին։ Եվ հետաքրքիր արարողություններ են տեղ ունենում։ Օրինակ, քահանաներին հրավիրում են իրենց այգիները և այգիները օրհնում են։ Քահանան մի ձեռքում մկրատը, մյուս ձեռքում խաղողի ողկույզը կտրում էր և օրհնության ծեսեր իրականացնում։ Բնականաբար, այո, իհարկե, բնականաբար այդ խաղողից նաև տանում են եկեղեցի որպես զոհաբերություն, որպես առաջին պտուղ դնում էին, և նաև հետաքրքիր է, որ անպայման այդ խաղողից պետք է տանային հաջորդ օրը մեռելոցին գերեզմաններ, ոչ միայն մատաղացու մսից, այլ նաև խաղողից որպես առաջին բերք։ Եվ հետաքրքիր ավանդազրույց կա խաղողի ողկույզի հետ կապված, աստվածաշնչյան ավանդազրույցներից մեկն է, իհարկե ժողովրդի մեջ տարածված, երբ որ Նոյը աղավնուն ուղարկում է, որպիսի երկրի վրայից նշան բերի, աղավնին հանդիպում է Հիսուս Քրիստոսին։ Հիսուս Քրիստոսը նրան տալիս է խաղողի ողկույզը և գինու բաժակով խփում է ողկույզին և ասում. Գնա Նոյ նահապետին, ասա, որ խաղողը իմ մարմինն է և գինին իմ արյունը։ Նրանք կարող են տապանից դուրս գալ։ Այսպիսի հետաքրքիր ավանդազրույց կա։
1: Այստեղ ինչ-որ ժամանակագրական խառնաշփոթ չկա Քրիստոս և Նոյ։
2: Դե Քրիստոսը Աստվածը։
1: Նոյի ժամանակ դեռի հայտի
2: է։ Դե իհարկե հայտի է եկել, բայց սա ժողովրդական ավանդազրույց է, և դա տարածված է եղել Ղարադաղի հայերի մոտ, որի մասին Հովսեփյանն է իր գրքում գրում։ Շատ հետաքրքիր փաստերի հետ համատեղ
1: ավանդազրույցը, ճիշտն ասած։
2: Շատ հետաքրքիրը հենց Ղարադաղի հայերը գրքում արտացոլվում այդ պատկերը, և շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա է ժողովրդական պատկերացումների մասին տալիս։
1: Դե հիմա, քանի որ ամեն ինչ խախտվել է, խաղող կարելի է տեսնել, անգամ վաղգարնանը արդեն բերում են, վաճառում են, չգիտեմ, ձմռանը, Հայաստան աշխարհի համար սա մնում է հիմնարար տոն, և խաղողորդնեքը, և աստվածասնա վերափոխման օրը։ Մի փոքր խոսենք տխուր մեռելոցի մասին, այո։
2: Մեռելոցը իհարկե յուրաքանչյուր տաղավարտում, մեր տաղավարտոները գիտեն, որ հինգն է, սա թվով չորորդն է, և հինգերորդը դա կլինի Սուրբ Խաչը, անպայման հաջորդ օրը, երկու շաբթեն լինում է մեռելոց, այսինքն սա նախնիների հիշատակության օրն է, և բոլորը պարտադիր պետք է այցելեն գերեզմաններ, իրենց հետ տանելով մատաղացուն, ինչպես նաև խաղողը օրհնված, լինում էին նաև բնակավայրեր, որտեղ նաև քահանային էին հրավիրում, և քահանան օրհնում էր, հա, գերեզմանները, և խնկարկում էր։
1: Հիմա մի տեսակ ասես ընդունվում ված չէ ուտելիք սնունդ տանել գերեզմանոց, բայց չէ որ խաղողը ևս ուտելիք է,
2: այո,
1: կարելի է փաստորեն
2: տանել,
1: և ոչ միայն խաղող, ես դեռ իմ մանկության տարիներից հիշում եմ, որ ժողովուրդը անգամ ուրիշ մրգեր էլ էր տանում, ձմերուկ, դեղ, ինչ-որ կար, ինչ-որ հասունացել էր արդեն բերքից, պարտադիր է միայն խաղող տանել։
2: Եվ որ մարդիկ լքում են գերեզմանոցները, աղքատները և մուրացկանները գալիս են և այդ բաժինները հավաքում են,
1: այսինքն ինչ էլ տանեն, Աստված ընդունում է,
2: ժողովերություն։
1: Ինչպես են նշել տոնը աստվածասնա վերափոխման օրը։
2: Ես նշեցի, որ ուխտագնացություններ էին տեղ ունենում, և մարդիկ երկար էին պատրաստվում ուխտագնացություններին։ Պատկերացեք մեկ շաբաթվա ընթացքում, որովհետև աշխատում էին գիշերով տեղացներ, որպեսզի առավոտյան դիմավորեին հենց վանական համալիրում, և հետաքրքիր էր երեկոն, որպեսզի անցներ բավականին ուրախ և զվարթ մթնոլորտում, այն ուղեկցվում էր ուրախ շուրջ պարերով, երկերով,
1: դրանք պարտադիր,
2: իհարկե խաղիկներ էին կապում, ասել դարձնելով, հա, միմյանց հետ մրցում էին իրենց տաղանդով լավագույն երկասացները, և ապարանում շատ հետաքրքիր երևույթ է եղել, երբ որ ուխտատեղում մրցում էին միմյանց հետ, ովքեր կարողանային խաղ կապելով երեք պտույտ իրականացնեին և չպարտվեին, խաղ կապեն, խաղ կապողը արժանանում էր քահանայի օրհնությանը և ստանում էր նվեր, միգուցե մի տիկ գինի կամ մի գուցե, հա, մի խոչը նվիրը, բայց պարտադիր, հա, այդ նվերը եղել է, և հետաքրքիր է, Կառնո հայերի մոտ ընդունված է եղել աստվածածնա պարը, այս պարը բացառիկ է իր կատարողական ոճով և ինքնատիպության, որովհետև որևէ այլ պատմազգագրական շրջանում չի հանդիպում, այստեղ իհարկե պարել են խառը կազմով երկսեր, մասնակցել են անգամ երեխաները, շուրջ պարը տևել է գրեթե 2-3 ժամ, հա, դանդաղ
1: լուրը
2: անընդհատ մի լար պարել են, այն գովնդի նման է, եւ այս պարը առաջին անգամ գրանցել է Ժենյա Խաչատրյանը, էթնոպարագետ, անցած տարի 60-ական թվականներին, եւ կարծեմ այս պարը իր վերակազմությամբ ներկայացնում է Կարին ավանդական երկի պարի ասամբլը։
1: Այո, այսօր կա։
2: Իհարկե արդեն գրեթե 2 տասնամյակ է, ինչ իրենց խաղացանկում ունեն, բայց այս գեղեցիկ իր հանդիսավորությամբ շքեղ պարը իրենց երկացանկում է։
1: Հետաքրքիր է, որքան է փոխվել տարիների տասնամյակների ընթացքում այս պարը։
2: Իհարկե փոփոխության ենթարկվում է սկսած հենց բանասացից մինչև բեմահարթակ բարձանալը, որովհետև տեսեք, պարը կենդանի օրգանիզմ է եւ ֆիզիոլոգիա է, չմոռանանք, մարմնից մարմին անցնելով ինչ որ մի բան արանքում կորում է, եւ այն խաղիկները, այն նրբերանգները, որը կարողանում են հենց տեղի բնիկները կատարեն, այդ ամենը իհարկե չեն կարող վերարտադրել եւ ներկայացնել փոխանցված դաշտին, եւ ինքան անընդմեջ փոփոխության է ենթարկվում, բայց կարեւորը, որ պարը փոխանցվում է, թեկուզ իր որոշակի փոփոխություններ գրած տարբերակներով։
1: Տեսեք, Նարինե, անշուշտ ամեն գավառ ունեցել է իր սովորույթները, ամեն գավառ իր ձևով է նշել այս տոնը։
2: Այո,
1: այսօր պահպանվել են այդ տարբերությունները։
2: Իհարկե, այն կենսոնակ տոներից մեկն է աստվածածնա վերափոխման տոնը, որը միշտ մարդաշատ է լինում գրեթե բոլոր եկեղեցիները։ Դա կլինի աստվածածնա եկեղեցին, դա կլինի Էջմիածինը, դա կլինի Կանե կամ Ռիփսիմե վանական համալիրները, միշտ մարդաշատ են լինում, որովհետև այս տոնի շրջանակներում եկեղեցում կատարվող պատարակը հանվիրված է Մարիամ Աստվածածնին։
1: Ես նկատի ունեի ազգագրական
2: կան, իհարկե անպայման ուխտագնացություններ լինում են եւ մատաղները պարտադիր են, որովհետեւ տեսեք, ամուսնացած զույգերը մեծ նպատակ ունեն երեխա ունենալու, եւ նրանց հիմնական այցելելու վայրը լինում է հենց Մարիամ Աստվածածին եկեղեցիները։ Դա Հայաստանի գրեթե տարբեր բնակավայրերում
1: ինչպես պետք է նվիրեն երիտասարդները, որոնք ուզում են զավակ ունենալ։
2: Ուրեմն իրենց հետ տանում էին շուշպաներ, հա, թաշկինակ է դա, սրբավայր այցելելով կամ եկեղեցի, նրանք այդ շուշպաները կապում էին, կամ եթե եղել է նաև սրբատեղիներ, որտեղից շուշպան, թաշկինակը վերցրել են եւ կապել են իրենց փորին եւ հավատացել են, որ երեխա կունենան։ Իսկ երբ որ երեխան ծնվել է, նրանք զույգել են շուշպան եւ վերադարձրել են եկեղեցուն, նույն տեղը կախել։ Եվ իհարկե այդ ավանդույթը մինչև այսօր է շարունակվում է, խոստանում են զոհաբերություն, խոստանում են նվեր, դա կլինի խաչքարի տեսքով, դա կլինի ասեղնագործ գոբելենի տեսքով, Մարիամ Աստվածածնի նվիրված, պարտադիր երեխա ունենալուց հետո այդ զոհաբերությունը, որ ուխտավայրից, սրբավայրից խնդրել են, այդտեղ էլ տանում են եւ դնում։
1: Հավանաբար կարելի է նաեւ ինչ որ դրամական շնորհակալություն հայտնել տվյալ եկեղեցուն, չէ՞։
2: Իհարկե,
1: կամ հաց, կամ ինչ որ ուրիշ

0: կյանքի։
1: Եվ դա հիմնականում քեսապի եւ կիլիկա հայոց ավանդույթն է, նրանց մշակույթին է բնորոշ։
0: Հետաքրքիր է, այսօր պահպանվում է դեռ այդ ծովրույթը։
1: Հիմա փոքրինչ քեսապում, հա, գտնվող հայերը փոքրինչ վտանգի առջև են
0: եւ մասին չխոսքի։
1: Իսկ այստեղ տեղափոխված քեսապահայերը իհարկե Մուսալեռում փորձում են այդ ավանդույթը պահել եւ դա մեջ շուկով են անցկացնում։ Իրենց քեսապին բնորոշ երկերով եւ պարերով։
0: Ասենք նաեւ, որ այս տոնը բոլոր քրիստոնյա ժողովուրդներն են հաշվում, տարբեր անունների տակ։
1: Ահա, իհարկե, այո, իհարկե։ Դե տեսեք, աշխարհագրական լանդշաֆտի հետ գործ ունենք։ Այս տոնը կապվում է երկրագործական մշակույթ ունեցող հայ ժողովուրդների հետ, ովքեր հազարամյակներ առաջ, իհարկե,
0: ունի այդ պահին դայել օրնել է։
1: Դայել օրնել է եւ հազարամյակներ շարունակ դրանք նշվել են եւ ձևավորվել է հետաքրքիր տոնական համակարգ։
0: Ամենաբարի տոներից մեկն է, ինձ թվում է, Աստվածածնա վերափոխման օրը եւ այս տարի օգոստոսի 16-ին թող բոլորը պարզապես նոր հավորեն այս տոնի արդիվ միմյանց։
1: Այո, եւ ովքեր երեխա չունեն, Աստվածամայրը նրանց երեխա պարգևի։
0: Թող խնդրեն, ասում են խնդրիր եւ կտրվի։
1: Այո, խնդրակատար հուղտերից մեկն է։
0: Այսքանը սիրելի ուղդիներ, հիշեցնեմ, որ ծրագրի հյուրներ պատմական գիտությունների տեկնածու Նարինե Շամամյանը, ում հետ հարցազրույցը վարեց Անահիտ Հովանիսյանը։ Կհանդիպենք։
2: Բարև ձեզ, հարգելի

հարկելոն գտիրներ, այն ինչ որ ծայնասպրեցինք ձեզի, ծայնասպրված ու բատ գերասպրված էր լիպանանի վանածայնեն 20 օգոստոսին։ Նաև արեկիդություն հայտնենք հարկելոն գտիրներ, խոսնակները նման օրինակ 100-ը ավելի, այո, 100-ը ավելի ծայնասպրումներ պատրաստած ու ներգայացուցած են Հայաստանեն լիպանանի վանածայնին համար։ Ճշգրիտ թիվերը պիտի փոխանցենք ձեզի այլ առիթով, առայժմ ցկենք այդ թիվերը։ Սակայն և այնպես, դժբախտաբար, ես գուզեմ անդրադառնալ մեր վարիչներու գեցվածքին մասին։ Դժբախտաբար, մեր վարիչները նման օրինակ հայդակիրները և դեղությունները չեն նախորժիր, դալով մանգական պատճառներ։ Այսօր թվենք միայն 2 պատճառներ։ Առաջին, մեր ծայնասպումներու ժամերը իրենց համար հարմար չեն։ Նաև շատերը դժբախտաբար մինչև օրս դագավին չեն գիտեր, որ օրերուն ծայնասպրումներ կգադարենք 3Z ծայնասպրիգայանին ներս։ Մտածենք մեր խոսքերու մասին, մտածենք մեր արեկլության մասին։ Անվանական

լանք լանք կորզոն եւ մասնագից դառնալ այլ կաուտներու ծերեսպրումներուն հետ եւ օկտվիլ անոնց մե որչաֆոր գարելիե տիրոջները չապազանց շատ են Շարունակելով հայդակիրը, հարկելոն գիտիրներ, քիչ էդո, բիդի ծենես պրենք ծեզի, ամսունդ 21-ի և ամսունդ 22-ի լուրերն ու դեղությունները, որոնք ծենես պրված ու բատգերած պրված էին լիպանանի վանացայն են։ Դշպախտապար, ինչպես որ հայտնեցինք ծեզի, անցյալ 4 զարիներուն տասկին մասնավորապար, մենք որբես ծայնասպիր ծախողազ ենք մեր լրադվագան և գազմագերբագան հայդակիրներու արնչությամբ։ Մենք հարկելուն գտիրներ ունինք անհատապես գարկ մտջվարություններ ծայնասպիրի գայան գալու այդ լուրերն ու դեղությունները փոխանցելու ծեզի։ Դժվար պայմաններու մեջ ամիսը հազիվ մեկ անգամ ի վիճակի գլանք հոս գալու և հայդագիրներ ծայնասպրելու ծեզի։ Մենք այդ ցախաղությանց առնչությամբ ոչ մեկ պատասխանատվություն չունինք։ Այո, հարկելոն գիտիրներ, մեր ցախողած արակելության մեջ մասնավորաբար լրադվական բաժնին և գազմագերբական բաժնին մեջ ոչ մեկ պատասխանատվություն չենք ստանցներ, որովհետև այս ծայնասպրումը փոխանցված է շրջանիս 6 տարիներ առաջ։ Ինչ պիտելա աբական, ես այդ առնչությամբ չեմ գրնար պամը կուշագել, սագան և այնպես գրնամ հայտնել ծեզի, հարկելոն գիտիրներ, իմ ներգայությունը սալ, բավական բիդի չլա այս ծենասպիրի գայեն են ներս, մոդիկ աբակային։ Եվ անակնկալի առջև մի գտնվեք, հարկելոն գիտիրներ, եթե փոխանցեք ձեզի, այս ընթացքը որ գա, շատ հավանապար, եթե 100 360 ասիջաններով փոփոխության չեն տարգվի, ծայնասպրումը դժբախտապար գրնա գասեցվիլ մի անգամ ընդմիշտ։ Հուսանք, որ մենք սխալազ ենք մեր արդահայության մեջ։ Առայժմ հարկելոն գիտիրներ, լսենք հետևյալ լուրերն ու դեղությունները, որոնք փոխանցված էին լիպանանի վանացայն են ամսունդ 21-ին և ամսունդ 22-ին։ Հաջելություն ձեր բոլորին, որչապ որ ժամանակներ է, և դարձյալ ձեզ հետ գլանք Վաղարաոդյան ժամը 6:08։ Անգամը ևս հաջելություն ձեր բոլորին, թեև ես կդժվարանամ ասելու հաջելություն, որովհետև դժբախտաբար շատ մարսելի չեն այդ դեղությունները։

վերնակ երներով։ Փաշինյան հող կպատրաստե դիքրանաշենը հանցնելու, համար կհայտնե Արթուր Խաչատրյան։ Կաթողիկոսի հերացման և դեղաբահի ընտրության հարցը Հայաստանի նոր կառավարության ծրագրին մեջ։ Հայկական կողմը գարձականքե անասուններու և փույսերու արտադրման պահանջներու վերաբերող Ռուսիո հայտարարության։ Փաշինյան պահանջ չի նկատել հանրակրվե կատարելու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու գոչը։ Հայ դպրոցականներ բրոնզե երկու մեդալի կդիրանան արհեստական բանականության միջազգային օլիմպիականին։ Լրակրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեք նոր զիջումներու մասին ակնարկություն կատարեց, երբ հայտարարեց, որ Քյարքի դիքրանաշենը փարխութալուն և յուխարի ասկի բարանը վերին ոսկեբարը Հայաստանի տարածքներ չեն։ Ալմաատայի հրճագարկիրին ընդումման Հայաստանի և Ազրբեջանի տարածքները ներկայացնող կարտեսներ կան, և այդ կարտեսներով է, որ մենք գիրանցի հատվածի մեջ կատարած ենք սահմանազատում։ Այդ կարտեսներում մեջ արձվաշենը Հայաստանի տարածք է, Քյարքին, Փախտուրտալուն և յուխարի ասկաբարան Հայաստանի տարածքներ չեն։ Այս փաստը, որուն հետ մենք պետք է առնչվինք։ Այսօր տարածքներ կան, որ այդ կարտեսներում մեջ այլ ձևով ներկայացված են, կետնի վրա այլ ձև, անոնք բոլորիս հայտնի իրողություններ են։ Մեր ընկալումը այն է, որ այս հարցը պետք է լուծվի։ Հիմա հարցում. Արդյոք գադարպերակ այս հարցերը լուծել ռազմական ճամփով։ Ոչ չկա նման դարպերակ, այդ պակված ու անցյալի էջ է։ Այդ հարցերը պետք է լուծել այնպես, որ մարդոց և երկու երկիրներու հարմար լա, ինչպես նաև այդ տարածքներում մեջ ապրող բնակիչներուն համար։ Սահմանազատման գործընթացներուն արդյունքով Հայաստանի տարածությունը պետք է 29,743 քառակուսի կիլոմետրը լա, նշեց Փաշինյան։ Հայաստան Թաշինքի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Թաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան Փաշինյանի այս հայտարարություններուն արձականքելով ասաց, որ դիքրանաշեն քյուղին Ադրբեջանի հանձնումը անմիջական սպառնալիք կստեղծի անվտանգության համար, և Հայաստանի գետրոնը կանչադե զայն հարավի միացնող երթևեկի կարևոր զարգերակներ են։ Դիքրանաշենը գենսական նշանակություն ունի Հայաստանի համար։ Ադրբեջանական հենագետին դեղագայումը ճիշտ երկրի մեջտեղը տեպի հարավ դանող մայրուղին վրա կստեղծի ահրելի վտանգներ։ Նույնը կվերաբերի նաև հյուսիսի տարածքներուն Փարխութալուին և Սոֆուլուին։ Մեր ազգային անվտանգությունը կպահանջի ադրբեջանական զորքերու անվերաբար հերացում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքեն, և ոչ թե ռազմավարական բարձունքներու և ճամփաներու զիջում սահմանազատման անվանդակ, ընդգծեց Խաչատրյան։ Պատգամավորը նաև ուշադրության հրավիրեց այն հանգամանքին վրա, որ 2020-ին ի վեր Հայաստան հետևողականորեն տարածքներ գզիջի, փոխարենը ադրբեջանական կողմեն չստանալով որևէ քայլ հայկական հողի բռնակրավյալ հատվածներու ազատագրման։ Հայաստանի նոր կառավարությունը իր ծրագրի մեջ առանցին գլուխը հատկացուցած է եկեղեցվու, նշելով, որ պիտի ապահովվի հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո փաստացի բեդին հերացումը, հանգիստի գոչումը և սահմանված գարկով պիտի իրականացվի կաթողիկոսական դեղաբայի ընդրություն։ Գնշվի, որ կառավարությունը այս գործողությունները մտադիր է կատարել հոգևոր անվտանգության խնդիրը ապահովելու Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին խառնածին պայքարի հենագետ դարձնելու արդակին ուժերու փորձերը ցախողեցնելու համար։ Կառավարությունը նաև պիտի ապահովե եկեղեցվո կանոնադրության ընդունումը, որով պիտի ճշտվին ֆինանսական տապանցիկության ու հոգևորականներու բարեվարկության ապահովման կառուցակարգերը։
այս ծրագիրով կառավարությունը կխոստանա նաև հոգևոր ծառայողները ընկերային երաշխիքներու pedagogan համագարկին մեջ ներառել։ Այս բոլորին զուգահեռ Գաթողիկոսը կանգեց ընելու Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանին նպատակը ամրագրված է նաև իր ղեկավարած զուսակցության ծրագիրի մեջ։ Նախընտրական ծրագիրով Փաշինյանը կխոստանար մինչև 2031 հերացնել քարեքին երկրորդը։ Սուրբ Էջմիածինի թեմ Փաշինյանի արշավը կակատնագետին հասավ հատկապես վերջին մեկ դարվան ընթացքին։ Քրեական գործեր հարուցվեցան Գաթողիկոսին և Սուրբ Էջմիածինի եպիսկոպոսներուն թեմ։ Խումբը բարձրաստիճան հոգևորականներ ամիսներ շարունակ փանդը մնացին զանազան մեղադրանքներով։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը երեկ հայտարարեց, որ մնայուն և հետևողական աշխատանքային գաբի մեջ է ռուսյո անասնապուժական և փույսերու պայմաններու վերահսկողության դաշնակցային ծառայության հետ։ Այս հայտարարությունը կատարվեցավ իբրև արձագանք ծառայության կատարած հայտարարության։ Հիշեցնենք, որ ռուսյո անասնապուժական և փույսերու պայմաններու վերահսկողության դաշնակցային ծառայությունը Հայաստանեն ներածումներու սահմանապահպան մեղմացման կամ վերացման ժամկետներու մասին հարցումի պատասխանելով նշած էր, թե Հայաստանեն կակնկալվի դրամատնել հայտնաբերված մակրության և առողջապահական խախտումներու հետաքննության արդյունքներու ձեռնարկված միջոցներու դեղեկատվության և խախտումներու վերացման գործողություններու ծրագիրը։ Գառուցողական երկխոսության շրջանակներու մեջ ռուսյո ծառայության հետ կհստակացվին համատեղ ձեռնարկվելիք քայլերու հաջորդակամությունը և գործողությունները հաշվելու կանոնը, կհամացայնեցվին Եվրասիական տնտեսական միության անասնապուժական և հուսական առողջապահության չափանիշները խստորեն պահպանելու չափանիշները։ Նկատի ունենալով, որ բանակցությունները դագավին կշարունակվին, ինչպես նաև նկատի ունենալով գործընթացին շարունակական բնույթը, նախնական կամ ընթացիկ մանրամասնություններու հրապարակումը այս հանգրվանին գանուխ կնկատենք։ Հատկացված վերջնական արդյունքներու և իրականացած սերնարկներու մասին կդեղեկացնենք հավելյալ հայտարարությամբ, նշեց Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը։ Մինչ ռուսյո կողմը մնայուն գաբով ամենօրյա պայմաններ գծնե Հայաստանեն կատարվող ներածումներուն մասին և հետևողական գերբով կգասեցնե հայկական արդատրություններու ռուսիա մուտքը, զանազան պատճառներով Հայաստանի կառավարությունը երեկ հայտարարեց, որ այս հունվարեն հունիս ամիսներուն դեպի Եվրոպական միություն Հայաստանեն արդածումի ծավալը կերազանցած է $516 միլիոն, ինչ որ անցյալ տարվա նույն ժամանակաշրջանին հետ փոխտածելով մոտ $287 միլիոն բարձրացած է, այսինքն ավելի քան 80% ավելի։ Արդարև 2026-ի առաջին կիսամյակին դեպի Եվրոպական միություն արդածումը 2017-ի նույն ժամանակաշրջանին հետ փոխտածելով մոտ $301 միլիոն ավելացած է, այսինքն ավելի քան 71%։ Երեկ լրակրողներու հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 4 երկիրներու ղեկավարներու հայտարարության մեջ դեղ կդած հանրաքվեի կատարման պահանջին և ասավ. «Հանրաքվե կատարելու գաղափարը մենք ասած ենք, որովհետև հանգրվանի մը պետք է հանրաքվե լա»։ Անոնք իրենց պատկերացումները ներկայացուցած են պայմանաժամերու մասին։ Մենք այլ մեր պատկերացումները ունինք։ Այդ հայտարարությունը ես չեմ ընկալել իբրև պահանջ, հակառակը ես կընկալեմ իբրև բարեկամական քննահատական, որովհետև մարդիկ կաճակցին կբաժնեցին այդ տեսակետը և ըստ էության չեն ընդդիմանար Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու, ընդհուպ միջև Եվրոպական միության անդամակրելու օրագարկը որդեգրելու Հայաստանի գարելիության», ասավ վարչապետը։
Հիշեցնենք, որ մայիսի ավարտին Ռուսիա, Բելոռուսիա, Ղազախստան եւ Ղրղիզստանի ղեկավարները միացյալ հայտարարությամբ Երևանին հորդորեցին Գարջ պայմանաժամի մեջ Եվրոպական միության անդամակցիլ եւ կամ Եվրասիական դնդեսական միության մեջ մնալու համար հանրակրկե գդարել։ Անոնք նաև նշեցին, որ հարաճիգաթեք դեմպերին Եվրասիական դնդեսական միության առաջնորդներու հաջորդ վեհաժողովին Հայաստանի ազգարույցին անդամակցության հարցը քննարկման սեղանին պիտի տրվի։ Եվրասիական միջկառավարման հանձնաժողովը պիտի զեկուցե Հայաստանի անդամակցության գասեցման հնարավոր հետևանքներուն մասին։ Հայաստանի վարչապետը 7 օգոստոսին շեշտեց, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրկե գազմագերբումը պիտի ելա փոխանցակա զուրկ։ Հայ դպրոցականներ բրոնզե 2 մեդալի դերացան վերջերս Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի մեջ եղի ունեցած արհեստական փանականության միջազգային օլիմպիականին։ Հայաստանը ներգայացված էր երկու խումբով, յուրաքանչյուրը 4 աշակերտ է փաղացած։ Անհատական մրցումներու Արամ Ամիրխանյան եւ Ռազմիկ Եփրեմյան Արդաշեթ Շահինյան անվան դպրոցեն արժանացան բրոնզե մեդալներու։ Խմբային մրցումին Վանաձորի Ուսողության եւ Փնակիդական Նյութերու խորացված Ուսման Հադուկ դպրոցի խումբը Ալեն Գևորգյան, Արամ Ամիրխանյան, Սերիժյո Նազարյան եւ Վահե Բլուզյան 120 երկիրներու ներգայացիչներու միջև բայկարին գրավեց 5-րդ թիրքը։ Նաեւ Արձյոմ Հովանիսյան եւ Քուրքեն Փայթուրյան Գյումրիի Ֆոդոն վարժարանեն, ինչպես նաև Դավիթ Ղազարյան Վաղարշաբադի Թիվ 5 ավագ դպրոցեն արժանացան բադվո հիշադակումներու։ Հարկելյուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ, Վանացանի եթերով եւ Թիմադեդրիեչով ներգայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ձեզի հետ էին ցայնի հաղորդավար Անտոնին եւ Սերլին։ Մնացեք միշտ Վանացանի ունգնդիր։ Բարև ձեզ հարգելուն գնդիրներ, Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրիեչով ձեզ հետ ենք ներգացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Berna Kirnerov. Բաքուի վերաքննիչ թատարանը անփոփոխ կբահե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն հանդիպումը։ Հույսը հարավային Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեն գտադաբարդե իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանի հայտարարությունները։ Հայաստանի իշխանությունները միացած են ազերբայջանա-թրքական շրջանակներու արշավին, գսե Քևոր Ղուկասյան։ Ռուսիո հետ Հայաստանի հարաբերության մոտեցումներու փոփոխություն Հայաստանի ղարավարության նոր ծրագիրով։ Բաքուի վերաքննիչ թատարանը անփոփոխ վահեց թատավճիրը Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն, որոնք թատաբարդված են ծմահ կամ 20 տարվան փանդարգության։ Լուրը հրավարագեցին ազերբայջանական լրատվամիջոցները, որոնք նաև լուսանկարներ ներկայացուցին թատական նիստեն։ Հիշեցնենք, որ 5 փետրվարին Բաքուի ռազմական թատարանը Արայիկ Հարությունյանը, Լևոն Մնացականյանը, Թավիթ Մարուկյանը, Թավիթ Իշխանյանը եւ Թավիթ Փապայանը թատաբարդած էր ծմահ փանդարգության։ Արգադի Ղուկասյան ու Փագոս Սահակյանը 20 տարվան, Մադաթ Փապայան

Մելիքսեթ Փաշյանը 19 դարվան, Կարիկ Մարդիրոսյանը 18, Թավիթ Ալավերդյանը, Լևոն Փալայանը 16, Վասիլիս Փեկլարյանը, Կուրքեն Ստեփանյանը եւ Էրիկ Խազարյանը 15 դարվան Պանդարգուչյան. Հույթը հարավային Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեն հանդես եկավ ասկային ժողովի պատգամավոր Արման Եղոյանի գեցվածքները թատաբարդող հայտարարությամբ ուրսավ։ Հարավային Ամերիկայի հայ հեղափոխական տաշնակցությունը խստորեն կթատաբարդի իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանի հայտարարությունները, որոնց համաձայն, որքան ավելի զորավոր է լա սպիրկը, այնքան ավելի դժգար կլա Հայաստանը։ Առաջին իսկ գեղձիկը գտնվի այս հագատրության մեջ, որովհետև Հայաստանն ու սպիրկը հագատիր իրականություններ լալի ավելի միևնույն ասկի անպաժանելի մասերն են։ Անոնց հզորացումը զերո գումարով խաղմը չէ։ Հզոր Հայաստանը գարիք ունի հզոր սպիրկի և փոխատար սապար։ Մարդոց կարողություններու, միջոցներու, կիդելիկի և հանցնարության փոխատարձ շարժը գրնա և պետք է նպաստե հայասկի ամբողջական հզորացման։ Հայտարարությունը շարունակեց ասելով. «Սպիրկը քաղաքական որոշումի մը արդյունքը չէ, ոչ այլ անհետանալու թատաբարդված անփնական երևույթ մը»։ Ան մեծ մասամբ հայոց ցեղասպանության դեղահանություններու և արմադախիլ ըլլալու հետևանք է։ Բայց միաժամանակ ան ավելի քան 100 գազմագերբումի թիմատրության և հավաքական գերդումի արդյունք է։ Հոն, ուր հայերս ծրվեցանք, գարուցեցինք դպրոցներ, եկեղեցիներ, ագումբներ, մշակութային, ընկերային և քաղաքական գազմագերբություններ, բահբանեցինք մեր ինքնությունը և վարվահեցինք հայտադը։ Այս իրականությունը միայն անցյալին չի պատկանիր։ Արցախի հայ բնակչության, ինչպես նաև միջին արևելքի մեր համայնքներում բռնի դեղահանությունները դասնյակ հազարավոր հայրենագիտներ ավելցուցին աշխարհասփյուռ հայության նոր կարդեսին վրա։ Հույթը հարավային Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեի հայտարարությունը նաև հաստատեց, որ հայը սպիրկը գշարունակի աջիլ վերապոխվիլ և ստեղծել գազմագերբումի պատկանելիության և հայության հանդեպ հանցնարու նոր ծևեր։ Այն պահում, երբ Հայաստանը տարածքային և ժողովրդակրական ծանր նահանջ կապրի, անհետեթ է իբրև լուծում ներկայացնել արդերկրի իր համայնքներուն դգարացումը։ Ասկային հզորացումը կարելի չէ կառուցել տարածքն ու բնակչությունը նվազեցնելով, Արցախի հայության իրավունքներն հրաժարելով կամ դագարացնելով այն միջավայրերը, ուր հայկական ինքնությունը կպահպանվի, կվերարտադրվի և կփոխանցվի քաղաք սերունդներուն։ Ուստի շեշտեց հայտարարությունը, աննախադեպ ծանրություն ունի այն իրողությունը, որ այսօր Հայաստանը կառավարող իշխանության շրջանները գործեն սպիրը դգարացնել, ներգայացնել իբրև բեդության հզորացման կրետե սինեքուանոն պայման, այսինքն ամփոխարինելի նախապայման։ Հայաստանի նորակույն պատմության մեջ նման նախատեպեր չկան։ Դաստամյակներ շարունակ սպիրկը դգարացնել, բաժնել, լրացնել կամ գազմալուծել փորձողները եղած են ճիշտ այն պետությունները, որոնց սկտած են ճնջել ցեղասպանության հետևանքները, ուրանալ մեր իրավունքները և վերջ տնել մեր պատմական պահանջադիրության՝ Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Քաղաքական դարագարձությունները օրինական են և բնական, որևէ ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Սակայն բոլորովին այն բան է, այդ դարագարձությունները դեղափոխել ասկային ինքնության տաշտ, կայքայել Հայաստանի և Սպիրկի միջև կապերը, նսեմացնել սերունդներու բայքարով ձևավորված արդարության պահանջները կամ ժողովուրդին մեկ հատվածը մույսին հակարագործ դարձնել։ Հայաստանը իր սպիրկին հագատրել, դգարացնել անոր հաստատությունները և զայն հերացնել ասկային աբակայի հիմնարար որոշումներն հայկական որևէ շահու չի ծառայեր։ Ասիգա այն բաժանումն է, զորս Թուրքիան դաստամյակներ շարունակ խրախուսած է, իսկ Ադրբեջանը գծկտի խորացնել։ Այդ ուղին գծարայե միայն անոնց, որոնք պատմականորեն ցկտած են մասնադել հայ ասկը։ Սպիրկը դգարացնելը Հայաստանը չի հզորացներ, անգդգարացնե ամբողջ հայ ասկը։ Կառավարությունները նույնիսկ աբասկային կառավարությունները գուքան ու գերթան,
ասկը գմնա։ Եվ աս հարցի մեջ պետք է ելնանք միանշանակ։ Հայ ասկի միասնականության հետ չեն խաղար։ Եզրագացուց հոյթը հարավային Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեին հայտարարությունը։ Հոյթը հայտադի գետրոնական կրասենյակի ծրագիրներու պատասխանատու Գևոր Խուգասյան հարցազրույցի ընթացքին հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները միացան հայտադի համագարքին և անոր միջազգային կրասենյակներուն դեմ դարիներ շարունակվող արշավին։ Այս գործընթացի հիմքին մեջ քաղաքական գարկը շարժարիցներ կան։ Մենք հատկապես վերջին դարիներուն ուղագի թեմ հանդիպման գուկան ազերբեջանա-թրքական նպատակաուղված կարոշչության և ավելին քան բարձ կարոշչություն։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունները միացած են, ասաց Խուգասյան։ Խուգասյան նաև նշեց, որ իշխանություններու այդ գործընթացի միանալը գրնա նպատակ ունենալ այդ շրջանակներուն ցույց տալ իրենց հնազանդությունը։ Այս կնշանակե, որ նվազագույնը անոնք կցանկան ցույց տալ իրենց հավատարմությունը թշնամական շրջանաներուն, նշեց Խուգասյան։ Ան իբրև օրինակ մատնանշեց Բրյուքսելի մեջ կատարվող աշխատանքները, նշելով, որ այդ գործընթացի մեջ աշխույժ դեր ունի Ադրբեջանի թեսպանը։ Խուգասյան նաև անդրադարձավ Միացյալ Նահանգներու մեջ հայտադի Ամերիկայի հանձնախումբին թեմ հայցեր ներկայացնելու փորձերուն, նշելով, որ անցյալ տարի քանի մը թիմումներ ներկայացված են, սակայն Ամերիկայի դատարանները չեն ընդունած անոնք, եզրագացուց Գևոր Խուգասյան։ Հայաստանի Կառավարության նախորդ 2021-2026 դարիներու ծրագիրի մեջ Ռուսիա վերաբերող բաժինը փոփոխություն գրած է 2026-2031 երկարող ծրագիրի մեջ, ներկայացվելով այլ կերպով։ Հայ-ռուսական ռազմավարական Թաշինքեն միջև Ռուսիայի հետ գործընկերային հարաբերություններու վերափոխում և խորացում։ 5 տարվան ընթացքում այսպես փոխված է Երևանի դիրքորոշումը Մոսկվայի հանդեպ։ Արդարև, եթե Նիկոլ Փաշինյանի 2021-2026-ի կառավարության ծրագիրի մեջ Ռուսիան կգլխավորեր անվտանգություն և արդակին քաղաքականություն բաժինը, այդ երկրին կգաբեր Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, ապա Փաշինյանի ձևավորած այս կառավարության 2026-2031-ի ծրագիրի մեջ Ռուսիան կհեշտադրվի իշխարս այլ երկիրներու միայն 8-րդ թիրքի վրա, ետ մնալով դարաձաշրջանի թրացիներեն, Եվրոպական Միութենեն, Միացյալ Նահանգներեն և Ֆրանսայեն։ Այս անգամ միայն կնշվի, որ Ռուսիա հետ պիտի շարունակվի փոխշահավետ համագործակցության երկխոսությունը, արդակին քաղաքականության հավասարակշռության, դարաձաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման նոր պայմաններու մեջ հարաբերություններու վերափոխման, զարգացման և խորացման համար։ Այլևս չկան հիշատակումներ փոխադարձ օգնության երկկողմանի պայմանագիրներուն Գյումրիի մեջ դեղագայված ռազմական խարիսխին և ռուս սահմանապահներու մասին։ Այն բահենը սկսյալ, երբ մենք հասկացանք, որ հնարավոր է մեգումը հետ համագործակցութենե դուժենք և մեր ժողովուրդը դեսած է այդ ամենը, միայն մեգումը գախյալութենեն դուժենք և ընդհանրապես մինակ մնանք, որովհետև այդ մեգուն պետական ազգային շահերը չեն համապատասխանել այս բահուն Հայաստանի շահերուն հետ, մենք հասկացանք, որ պետք է ունենանք այլ ընտրանքներ։ Ես չեմ կարծեր, որ այդ պատկամ է, որովհետև մենք շատ բաց թափանցիկ կխոսինք, ասավ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Մինասյան, անդրադառնալով այս հարցին։ Նոր կառավարության հնգամյա ծրագիրի մեջ ոչ մեկ ձևով կհիշվի հավաքական անվտանգության պայմանագիրի գազմագերբությունը, ռազմական Թաշինքը, որուն անդամակցությունը Հայաստան սարեցուցած է վերջին դարիներուն, սակայն հստակ չէ, Հայաստան պիտի հեռանա ընկե։ Իսկ որն է իմաստը դուրս գալուն։ Գուկա ժամանակը, եթե նման որոշումի գարիքը լա, նման որոշում կուտանք, նշեց Մինասյան։ 2021-ին Փաշինյանի կառավարությունը գխոստանար աշխույժ գերբով ներգրավիլ հավաքական անվտանգության պայմանագիրի գազմագերբության աշխատանքներում մեջ։ Երևանը հիմա դժգոհություն կհայտնե, որ 2021-2022-ին ռազմական Թաշինքը չպաշտպանեց Հայաստանը Ադրբեջանի ներխուժումներն։
ասեք, որ դեղի ունեցած է հարցագում ինքնիշխան տարածքի վրա։ Մենք կուզենք, որ մեր անվտանգային միջավայրը, որուն այսպես ասած երաշխավորներ, նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության անտամբեդություններով գառուցված անվտանգային կառույցը, արձագանք ունենա իր անտամբեդության վրա հարցագումին։ Մենք չենք լսեր անոր պատասխանը, դիտել դվավ քաղաքացիական պայմանագրին պատկամավորը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատկամավոր Արթուր Խաչատրյան այս մոտեցումին հակատարձելով ասավ. Տիվանակիտությունը սև ու սպիտակ չէ։ Թուն պետք է գարենա իր քաղաքականությունդ այնպես մգառուցել, որ հետո այդ մարդոց ոչ թե թշնամային հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մասին է խոսքը, այլ օգտագործի իր անոնց կարողականությունը։ Փոխարենը նոր կառավարությունը Եվրասիական միության մեջ կխոստանա ձավալել արդյունավետ համագործակցություն, բայց հոսիևս Հայաստանի հետ հարաբերությունները հարթ են։ Հայկական քյուղամետերքի քերագշիր մասը սահմանափակումներու տակ է, դնդեսական տաշինքն էլ Երևանի առջև պայման դրած է, մոդիկ աբակային արդակին ջագադի կողմնորոշման վերաբերող հանրակը վեգադարել։ Հնգամյա ծրագիրը արդյոք կնշանակե, որ Հայաստան հարաճիգային Եվրոպական միության անդամակցելու թիմում պիտի չներկայացնե, շարունակելով մնալ ռուսական դնդեսական տաշինքին մեջ։ Գարավարության ծրագիրը սեբակիր արձանագրություն չէ եւ հնարավոր է շատ բաներ ջգուն արդակին քաղաքականության ժամանակ փոխվին։ Անոր համար ես հստակ կսեմ, մեր նպատակն է այդ բոլորը խորացնել եւ մենք պիտի երթանք այդ ուղղությամբ, բայց նաեւ զուգահեռաբար պիտի իրականացնենք մնացյալ աշխատանքները, որոնք ներառված են նաեւ Եվրոպական միության համագործակցության գարույցի մեջ գարավարության ծրագիրին, հայտարարեց Մինասյան։ Տանգո բարելու համար երկու հոգի պետք է։ Գարավարությունը գսե, ես Եվրոասիական դնդեսական միությունը չեմ ուզեր լքել։ Իսկ Եվրոասիական դնդեսական միությունը ինչ կարծիքի է։ Հիմա գսե, մենք մեր իշխանությունը ելակով չենք փոխեր։ Լավ գնես, բայց այդ մարդը, ով որ ելակ աջեցուցած է իև իր ցանկը, իր քոյությունը ելակի վաճարկեն գախված է, այդ մարդուն ինչ օգնության ծրագիր գարաչարգես։ Հագատրեց Խաչատրյան։ Եվրոպական միության մասին կառավարությունը կվկայագոչե Թաշինքին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, խոստանալով անոր հիման վրա բարեփոխումներ կատարել։ Անդամակցության ժամկետներ սակայն չեն նշվիր։ Ռուսիա դարձած է միայն արևդրական գործընկեր։ Այդ բարակային, եթե այս քաղաքականությունը դե ոչ թե այսօր որտեղած, այլ դարիներ է իրականացուող քաղաքականությունը, ինչու կզարմանաս, որ ռուսը թե մդ հագակայրի գտիմե, նշեց Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։ Հայտնենք, որ պաշտոնական Մոսկվան դագավին չարցականքած գարավարության ծրագիրի մեջ տեղ կդած այս ցեվագերբումներուն։ Հարկելու գնդիրներ եւ ագնդիրներ, Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրի աչով ներկայացուցին հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզի հետ էին ցայնա հաղորդավար Անտոնին եւ Սերլին։ Մնացեք միշտ Վանացայնի ու գնդիր։

Բայր լույս ես հարգելունքներ, բայր լույս ես գոյամարդ կանցասարցայինի մասնահադուկ հայդակրեն։ Հարգելունքներ, այսօր 16-ը Նավասարդ Համիդյան 2026 հայերեն մասնահադուկ հայդակիրը հատկացված է Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Այս մեկը այս տարվա երկրորդ հայդակիրն է, զորս կհատկացնենք Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Մենք արդեն իսկ Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին անոր զննդյան 150-ամյակին և 155-ամյակին արդիվ ծանրացրեցինք ձեզի 10 հայդակիրներ։ Դագավին ունինք 16 հայդակիրներ, զորս պետք է անպայմանորեն ծանրացրել, սակայն և այնպես այդ մեկը մեր գարոտեն են վերը նգադին են ալով ժամանակա միջոցը։ Հարկելոնք տիրներ, ամեն անգամ, որ հայդակիրմը բիդի ներգասնենք Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին, առաջին պաժինով, ինչպես որ քիչ առաջ ունգընտրեցիք, բիդի ծանրացրենք ձեզի մեկ ժամ Գոմիդասյան երկեր, դարբեր, երկիչ ու երգչուհիներու գողմանե։ Նաև հայտնենք հարգելունքներ, մշակութային այլ միությունը իր հայդակիրներու ընտածքին, երբ կսենք հայդակիրներու ընտածքին, ծերնարկներու ընտածքին, Գոմիդասյան Փարադոն գազմագերբազեր։ Այդ մասին այսօր պիտի չփոխանցենք ձեզի միության անունը, այլ առիթով մը պիտի փոխանցենք։ Միայն գուզենք այսօր հայտնել, թե այդ միությունը իր 25-րդ բանզալի դարետարսին արդիվ, միության դարետարսին արդիվ անշուշտ, գազմագերբազ էր այդ Գոմիդասյան Փարադոնը։ Դժբախտաբար մենք որպես Մելբուրնի համասկայնի Գոմիդաս մասնաջուխ չկարողացանք անցյալ 60 տարիներու ընթացքին ոչ մեկ հուշ գազմագերբել Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Այս առնչությամբ ևս հարգելոնք տիրներ, պիտի փոխանցենք ձեզի ոչ հաջելի դեղություններ, բայց առայժմ այսօր սկսենք հայդակիրը բոլորովին դարբեր ոճով մը, երբ կսենք դարբեր ոճով մը, գանխավ հայտնենք ձեզի ընկերուհին զորս պիտի ներգասնե այս բաժինը, նման օրինակ երաժշտական կեղարվեստական 820 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է։ Ուրեմն մենք ուրախ ենք հայտնելու, թե հարաճիգա առաջին հայդակրի ընթացքին պիտի ծանրացրենք ձեզի ընկերուհին ձայնով մոտավորապես 10 երկեր։
Եվ առայժմ հարկելոնք դիրներ, հայտնենք ձեզի ընկերուհին անունը, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի հարկելոնք դիրներ, ընկերուհին նման օրինակ 820 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է Լիբանանի վանաձայնեն, և եթե գուզեք իմանալ այդ հայդակիրներու առնչությամբ, գրդնակ պանար Լիբանանի վանաձայնի գայք էջը և դեսնել այդ հայդակիրներու անունները, և ըստ ձեր ճաշակին գրդնակ զանոնք ու կընտրել, երբ որ նպատակահարմար է ձեզի։ Ուրեմն, հարկելու ընկերներ, ընկերուհի Շողիկ Թորոսյանը նման օրինակ հայդակիրներ դագավին կպատրաստե ու կներգայացնե Լիբանանի վանաձայնեն։ Առայժմ լսենք Գոմիդաս վարտապետի մասին իր հաղորդած դեղություններուն առաջին բաժինը, որ չափ որ ժամանակներ է։ Հաջել ընգություն ձեզ բոլորին մինչև հայդակրի ավարդը։ Անշուշտ է, հարկել ընգդիրներ, մենք ձեզի փոխանցեցինք ծայնակրության թվականը, բայց երբ կծայնասպրենք հայդակիրը, այդ ժամանակ դուք որոշեցեք օրն ու թվականը, անկամը ևս հաջելություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

Հարկերուն գրդիրներ, ձեզի հետ ենք ներկայացնելու դեմքեր, հետքեր, հայտակրին, այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթի և արվեստի մեջ իրենց անշնչելի հետ կծկած դեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսի մեր սրդին և զգցկեն իրենց ասեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր, հետքեր, հայտակերը մեզի կդանի հոն, ուր երաժշտությունը ցածրած չէ շնչել է, և ուր հայ հոգին շարունակ կխոսի մեղեթիի և լրության մեջ։ Այս հայտակերը կնվիրենք հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին Մեծն Լոմիտասին։ Այս տարի կնշենք Անոր Բաղչանման 90 և Զննթյան 156 ամյակները։ Այս տվականները մեզի հիշեցնեն Անոր կյանքին ճամփորդությունը, ինչպես նաև Անոր անմահ պատգամը։ Կոմիտաս, երգահան, երաժշտակետ, ժողովրդական մշակույթի պանահավակ և հոգևոր առաջնորդ, հայ քեղճուկ երգը վերածեց համամարտկային լեզվի, հագարակիր անձնական ցավին, կորուստին և մութ ճակատագրին, անվերահսկային հիշողության մեջ ծկեց լույսով լեցուն հետքեր։

8-րդ դարու վերջավորության Պատմական Հայաստանի Կողտնկավարեն Կոթահիա հասած Սողոմոնյան Կերտաստանի Զավակ Գևորգ Սողոմոնյանի եւ Բուրսա քաղաքեն Թակուհի Հովհաննեսյանի ընտանիքի մեջ 26 սեպտեմբեր 1869-ին գծնի մալչուկմա։ Անոր ծնունդեն 3 օր վերջ Սուրբ Թեոդորոս Եկեղեցու մեջ կգադարվի մկրտության արարողություն եւ մալչուկը կստանա Սողոմոն անունը։ Սողոմոն այս ընտանիքին միակ զավակներ, դան միակ ծուխը։ Արհեստագործերուն ընտանիքի մեծ ծնածած փոքրիկին համար ճակատագիրը պատրաստած էր մեծ ճամփա։ Հայրը գսպաղեր ոշկակառությամբ, իսկ մայրը գորգագործությամբ։ Անոնք երկու քնալ գեղեցիկ ցայն ունեին և միշտ տամեջ գերքեին։ Փոքրիկ Սողոմոն իր մանկության հաճախ կլսեր մոր քաղցրահունչ օրորոցայինները և ժողովրդական մեղեցիները։ Այսպես փոքր տարիքեն բարուրվելով երաժշտության կախարդանքով։ Մայրը 16 տարեկան էր, երբ ծնավ Սողոմոնը։ Տիրատի աղջիկը չէր գիտեր, որ զավակը վայելելու համար իրեն դրված էր միայն գես տարի։ Սողոմոն 6 ամսու էր, երբ մայրը մահացավ։ Այս մեգը ծառան հարված էր ընտանիքին մանավանդ փոքրիկ Սողոմոնին։

2870 զողոմոն 7 դարեկանին առաջին անգամ ոտ կտնե ծննդավայրին Կարամյա դպրոցը։ Դպրոցը ավարտելով անգմեկնի բրուսա շարունակելու գրթություն։ Անոր ճշպախտությունը այստեղ չեն վերջանա։ Տեր դարին չպոլորած կմահանա հայրը և Սողոմոն ստիպված կլացկել դպրոցը և վերադառնալ քաղաքը։ Փոքրիկ որբուգը կխնամե մեծ մայրը, հոգալով անոր գարիկները, սակայն ան չեր գրնար սպոպել նուրբ և սկայուն վադանիին սիրտը։ Կյանքի թարմությունները զինք դարձուցած էին մինակ և լուր։ Դասընկերները այսպես կբնութագրեին զինք. Ինքնամփոփ, վդիտ, քունատ արտաքինով, անսահման բարի սրտով և շատ խորաքետ։ Հնամաշ հագուստներով այս պատանին շատ կսիրեր բդդին դան շրջակայքը։ Ընկերները գսեին, որ զինք կարելի էր հաճախ տեսնել լվացկադան խոնավ և վաղ քարերում վրա նստած։ Անհիանալի ցայնուներ և երգեր։ Պատահական չէր, որ ծննդավայրի մեջ զայն կանվանեին թափառական փոքրիկ երգիչ։

1881 Կտահյայի առաջնորդական փոխանորդ Գևորգ Վարդապետ Տերցալյանը պիտի մեկներ Էջմիածին եպիսկոպոս ծերնացրվելուց։ Գևորգ 4-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի գոնտակին համաձայն անպետք է իր հետաներ ցայնավոր որդմը Սուրբ Էջմիածին Գևորգյան ճեմարանի մեջ ուսանելու համար։ Շուրջ 20 որբերու մեջ են գնդրվի Սողոմոնը։ Նույն թվականի աշնան Սողոմոն Գերտա Էջմիածին հանդիպելու կաթողիկոսին։ Կտահյայի մեջ հայերեն խոսիլ արգելված էր և Սողոմոնին ծնողքը դան մեջ թրքերեն կխոսել։ Այդ պատճառով փոքրիկ պատանին չհասկանար իր հետ հայերեն խոսող կաթողիկոսին։ Ահա թե ինչ գրած է Գոբիդաս այս մասին իր Իգնագեն Սակրության մեջ։ Մեր առաջնորդին հետ մտանք վիհարան։ Բազմա ձեր հայոց հայրապետը, պատկարելի ձեր ունիմը։ Սկսավ հարց ու փորձնել։ Ես ավուշ կդրած մնացած էի, չէի հասկանար թե ինչ կսեր, որովհետև հայերեն կխոսեր։ Իսկ ես, ինչպես նաև մեր քաղաքացիները, դաջկախոս էինք։ Թեև հայերեն գրել կարդալ գիտեի, բայց բոլոր նյութերը թրքերենով սորված էի, ուստի չէի հասկանար հայերեն կարդացածս։ Բեհապարը տեսա, որ ես հայերեն չեմ գիտեր, ասա։ Դաջկերեն լեզվով դու իզուր դեղ այստեղ եկած ես, ճեմարանի մեջ բոլոր նյութերը հայերենով կսորվին։ Է, լավ, ցայն ունիս, երկել գիտես։ Այո, ունիմ և գիտեմ։ Շատ լավ, լույս զվարթը գիտես։ Գիտեմ։ Լույս զվարթը երկած պահուս նկատեցի, թե ինչպես վիհապարին աչկերեն արցունքները կկլորվեին և թավալելով երկար ճերմակ մորուքին վրա են կգործվեին վերարգուին ձալկերուն մեջ։

0: Հիսա, հո ձեր ներեց տասախոսներու շնորիվ Սողոմոնը գծևավորվի իբրև հոգևորական և գիտագիտ անձ։ Գետակադարիներուն անիր մեկ հոտվածի մեջ և նաև տարբեր արիքներով միշտ ասած է, որ այն բոլորը զորունիմ գբարդին իմ ժողովրդիս և մայրատոր Սուրբ Էջմիածնին։ 1890-ին Սողոմոնը գծերնացրվի սարգավակ։ Հոգևորությունը ավարտել է այդ գբաշտոնավարի ճեմարանի մեջ և իբրև երաժշտության ուսուցիչ։ Ուրեմն Կոմիտաս մանկավարժը առաջին անգամ հանդիպի ճեմարանը հոն ավարտած Սողոմոն ավակ սարգավակ Սողոմոնյանի գերբարով։ Այս մարզի մեջ մտնելը կապված է իր ուսուցիչին Քրիստափոր Գարամուրզային։ Ուսանողները շատ կսիրեին իրենց ուսուցիչը Գարամուրզա։ Այդ պատճառով խնդիրներ կստեղծվեն հոգևորականներու կողմէ և գործեն կարթագենզի։ Այդ կնջրոտ իրավիճակի մեջ երաժշտության ուսուցիչ կնշանակվի Սողոմոն Սարգավակ։ Այնքան սիրված ստասադու են ետք, տասեր դալը և փոլերին հետ կարենալ լեզու գտնելը պապական դժվար էր։ Գարդ ժամանակի մեջ Սողոմոն հաջողեցավ այդ մեկը ընել և եղավ փոլերին կողմէ սիրված ուսուցիչ։ 1894-ին Սուպկայեն Նևանքի մեջ Սողոմոն Սարգավակ կծերնատրվի ապեղա և գստանա Կոմիտաս անունը իբատիվ 7-րդ տարու հայ շարագանակիր հայոց կաթողիկոս Կոմիտաս այբ աղծեցին։ 1895-ին Կոմիտասին կշնորվի վարդապետի աստիճան։ Այս բոլորեն ետ Կոմիտասի հոգի մեջ այլ ալիքներ և փոթորիկներ կային։ Անգյանք է մեծ սպասումներ ուներ։ Հոգևոր մարզի մեջ անընդհատ ավելիին գծկտեր, չպավարավրվելով ունեցածով և ձերք բերածով։ Դերևս ենթագիտակցորեն կհասկնար իրեն բաժիչ ընկած հանճարին չափը և կփորձեր չշեղել իր առաքելու թենը։ Կոմիտաս ուսանողական դարիներեն դարված էր հայ ժողովրդական երգով և անոր ուսումնասիրությամբ։ Ուսուցչական դարիներուն այդ ցերը ավելի խորացավ։ Ամրան աշակերտները կգրգեր քյուղերը բանահավակման աշխատանքներ կատարելու համար։ Ինք իր կարգին քյուղեքյուղ մտնելով կհավաքեր երգեր և քրիկարներ ամեն փակ։
1: Get it off!

Կոմիտասը սկարվոր էր երաժշտական հմտությունները զարգացնելու համար, պետք էր այլ միջավայր մը։ Այդ պահուն ամենեն հարմար քաղաքը Թիֆլիսն էր։ Ուստի 1895-ին գմեկնի Թիֆլիս։ Թիֆլիսի մեջ կային քանի մասնավորություններ, ինչպես նաև հայեր, որոնցում է մեկն էր երաժշտակետ Մագար Եկմալյան։ Կոմիտաս Եկմալյանի մոտ ծրիա Պարկուսանի հարմոնի և երաժշտական դեսական նյութը։ Անգը բնագի Սուբսարկիս է գեղեցկու հայր, հայր համազասպինքով։ Ուսման զուգահեռ անօրական կհաճախեր Ներսիսյան դպրոց երգչախմբային ներկեցողության մասնակցելու համար։ Կոմիտաս Թիֆլիսի մեջ մնաց 6 ամիս և

Բերլինի Պետական Երաժշտանոցի դեսուչ աշխարհահռչակ ճուտագահար Յոզեֆ Յոաքիմի խորհրդով Կոմիտաս կսկսի հաճախել Ռիչարդ Շմիդտի երաժշտանոցը և ապա Ֆրիդրիխ Վիլհելմի այժմ Հումբոլդտի համալսարան։ Կոմիտասի ուսումնադենչությունը բավարարված էր։ Ան կսկար, որ կստանար իր հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, սակայն անորաբրուստը շատ խեղճ էր։ Անհաճախ ստիպված կլար օրական մեկ անգամ ճաշել և կամ հրաժարին սնունդ է։ Էջմիածին ուղարկած նամակներու մեջ անգը միշտ կհիշե իր դժվարկացությունը։ Վիճակը ավելի կվատանար, երբ ուշանար իրեն հատկացված գումարը։ Ան իր կյանքին ընթացքին ստիպված եղած է միշտ համեստակույն կյանքով ապրիլ և նույնիսկ զրկվիլ սովորական բաները։ Դժբախտաբար, երբեմն անոթի օրեր և գիշերներ գանցներ, նոթադեդրագին և խազերուն հետ գրվելով։ Հակառակորդի վիճակին, ան չեմ մործած օգնել իր տաղանդավոր աշակերտներուն և կտահյա մնացած իր գույր, հորաքրոջ և անոր ծավկին։

բնակած վայրեն միջև երաշտամոց 4 կիլոմետր է։ Կարելի է պատկերացնել, որ ան 3 տարի ինչքան քալած է։ Ուսման ամբողջ ընթացքին Գոմիդաս չէր թատրեր աշխատել է, երկերու մշակումներ կկատարեր, հիացնելով տասախոսները իր պատրաստվածությամբ և առաջդիմությամբ։ Երբեմն փոխնիկող Իլուս Չավեդերուն կով գճաշեր և շնորհիվ անոնց, ան երաշտակետներու ընդարձակ շրջանակմ ուներ։ Գոմիդաս ուներ ան երևակայելի գեղեցիկ ձայն։ Աներ ստեղծագործությունները գնոթագրել անբացատրելի գոգիկ կերպով, առանց չնչելու ոևէ բան։ Չէր ծխել, չէր խմել, ամարսը մեր պատպադուհանի դախ կգնանար, ուղագի դախտակին վրա առանց բարձի և անգողինի։ Մաքրության մեջ բզախնդիր էր, խնամքով կվերաբերեր հակվածքին և սկեմին հետ։ Անորկով ամեն բան պետք էր լար քեղեցիկ և գադարյալ, ճիշտ այնպես ինչպես քեղեցիկ էր անոր ծկած մշակութային ժառանգությունը։ Հազար 1899-ին գավարդե Ֆրիդրիխ Վիլհելմի համասրանի փիլիսոփայության բաժինը և Ռիչարդ Շմիդտի հատուկ երաշտամոցը։ Գոմիդաս ուսանած է նշանավոր երաշտակետներ Օսկար Ֆլայշերի, Հայնրիխ Բելերմենի և Մաքս Ֆրիդլենդերի ղեկավարությամբ։ Նույն դարին Օսկար Ֆլայշեր կհիմնի միջազգային երաշտական ընկերությունը և Գոմիդասին կհրավիրի թարնալու այդ ընկերության անդամ։ Անցումը, որ գրնար ամբողջ արևելքի երաժշտությունը ներկայացնել, Գոմիդասն էր։ Ձայն կնկատեին արևելյան երաժշտության մեծախույն քիդակը։ Գոմիդասի շնորհիվ ժողովրդական երաժշտությունը միջազգային երաժշտության մեջ դարձավ ուսումնասիրության նոր օրակարգ։ Գոմիդաս երաժշտական ընկերութենեն պաշտոնական հրավեր կստանա խոսելու հայկական երաժշտության մասին։ Այդ մեկը ամբողջությամբ նորություն էր։ Բերլինի երաժիշտները հիացած էին այդ տասախոսությամբ, որովհետև ամբողջությամբ նորություն էր իրենց համար։ Գոմիդաս հիացական նամակները ստացավ միջազգային երաժշտական ընկերութենեն, որ մեկ տասախոսությունը դպվեցավ Եվրոպական համալսարաններու նախաձեռնությամբ։

Կոմիդաս հայկական երաժշտության ամփոփի մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրած է նաև թրքական, կրդական եւ արևմտաեվրոպական երաժշտությունը։ Բերլինյան երթասախոսություններով օտարները հայկական երաժշտության փիացուցած երաժիշտը կպատրաստվեր հայրենիք վերադառնալ գենսուրախ, ուժերը լարած աշխատելու իր ժողովրդին համար։ Արհասարակ իր ժամանակագիտներով ուշերում մեջ Կոմիդասի մասին ամենեն հատկանշական բնութագրումն է գենսուրախությունը, սրամոզությունը և մարդամոզությունը։ Կոմիդաս վարդապետ ժամանակի զարգերակը զգացող մարդ էր, ուներ իր այցեքարտը, անվանական ծրարը, կնիքները, անկգրեր մողեսի դեսկով և իր աշակերտներուն ու բարեկամներուն կերծենքել է մողես կամբաներ։ Ծաղրանգարներու վարպետ էր և Մարգարիտ Բաբայանին գրած ցամաքներու մեջ երբեմն օգտագործեր կատագային ծածկակիրեր։ 1899-ին Բերլինի մեջ ուսումը փայլուն գերբով ավարտել է ետք, Եվրոպայի մեջ արդեն ճանցված երաժշտակետ Կոմիդասը վերացառնա Էջմիածի։ Մտերիմները և Սուրբ Աթորի միապանները կնշեն Կոմիդասի վերադարձը։ Այդ օրերուն Խրիմյան հայրիկ օդար երաժիշտներն շնորհավորական և շնորհակալական նամակներ կստանա Կոմիդասի հայտնաբերման համար։ Էջմիածնի մեջ Կոմիդաս հոգևոր ծառայության զուգահեռ գծավալ է երաժշտական բազմակողմանի գործունեություն։ Ուսումնասիրե հին հայկական ծերակիրներ, կհավաքի հայկական քիղճուկ և հոգևոր երգեր, կսպաղի անոնց ուսումնասիրությամբ, կստեղծած քարացայն երգչախումբով համերգներ կուտա Էջմիածին, Երևան, Տիֆլիս, Բաքու, ամենտեղ տարածելով հայկական ժողովրդային և հոգևոր երգեր։ Անկը հավաքի շուրջ 4000 նմուշ ժողովրդական երգեր, բայց դժբախտաբար անոնց կեսը կհասնի մեզի։ Բացառիկ ճշմարտությամբ տեղի ունեցած է այս երգերուն արտաքրման աշխատանքը։ Անհավերժական մոռացում է փրկածել լորվա ուտաներկը, անդունին, կրունգը, բանտղտության և աշխատանքային երգեր, սոնայար, Մոգաց Միլզան, Գիրամայրը, Հաճելության ողբը, Գրիգոր Նարեկացի դաղերը և բազմաթիվ այլ գործեր։ Կոմիդաս կհավատար, որ ժողովրդական և հոգևոր երգերը քյուր եղբայր են և չեն գրնար բաժնվել իր արմատ։

Այդ տարիներուն Էջմիածնի մեջ չգային մշակութային ակումբներ, թատերական ներգրավումներ եւ հասարակական ցերմակներ։ Փոխարենը շաբաթը 1 կամ 2 անգամ ուսուցիչները գհավաքվեին ընկերներու դուներու մեջ միասին ուրախ եւ լավ ժամանակ անցնելու համար։ Այդ հավաքներուն ամենեն ուրախ անցը Կոմիդասներ։ Սրամիտ մեծ յումորով օժտված կենսախին եւ յանքը սիրող անց։ Քիչեր գիտեն, որ անշատ կսիրեր դերասանական արվեստը։ Երբեմն մտերմի հավաքույտներու ընթացքին Ռաչա Աճարյանին հետ կներգրավեր Հակոբ Պարոնյանի «Բադասար» աղբարի մեջի ասկայեն ժողովի անդամներուն «Տրնեն ներս մտնելու, ելնելու երկար պարակ իրարու հրամեցեք ասելու» դեսարանը, հաջող չապազանցելով և դեղույն վրա երկիտական նոր բովանդակություններ ստեղծելու։ Oh,

Կոմիտեն շարունակեց դեպի Եվրոպա իր այցելությունները։ Փարիզի մեջ անկնկերանա և ամուր գաբեր կհաստատե գրաքետ Արշակ Չոբանյանի և երաժիշտ Մարգարիտ Բաբայանի հետ, որոնց շնորհիվ Կոմիտասը հայտնի կդառնա Փարիզի մշակութային շրջանակներում մեջ։ 1906-ին Կոմիտաս Փարիզի մեջ հանդես կգա հոգևոր և ժողովրդական երգերու մենահամերգով։ Հրաչի Աջարյան այս մասին իր հուշակություններու մեջ կհիշե հետևյալը։ Իմացած ենք, որ 1906-ին Փարիզի մեջ Կոմիտասի ցուցադրական մեկ համերգին մեջ ֆրանսացի երաժիշտ և դաշնակահար Կլոդ Դեբյուսին Դունգի գալով գհամբուրեր Կոմիտասի ձեռքերը ասելով. «Հանճարեղ հայր Կոմիտաս, ձեր երաժշտության հանճարին աղջև կխոնարհին»։ Համաշխարհային մեծության բազմաթիվ արվեստագետներ զարմացած էին, որ փոքրիկ Հայաստանը կարողացած է աշխարհին տալ Կոմիտասի նման մտածող անհատմը, որոն ստեղծագործությունները իրենց գեղարվեստական կառուցվածքի և արժեքի տեսակետեն անմրցունակ են ժամանակի ամենեն հայտնի երաժշտակետներու ցկած ժառանգության հետ։ Հազարինարդյոթին Փարիզի մեջ կհրադարակվի Կոմիտասին առաջին հայ քնա ժողովածուն, ուր ընդգրկված էին հայ քեղճուկ երկերու մեներքային և համբերքային մշակումները։ Անոր երկերու ընդրանի հավաքածոն կընդգրկեր սիրային, արսանեգան, օրորոցային և բարային երկեր։ Այս երկերը արժեքավոր ստեղծագործություններով ըլլալով հանդերձ բացասական արձականքի արժանացան հոգևոր թասին ողում էին։ Էջմիածնի հոգևորականները չէին բահեր իրենց զայրույթն ու դժգոհությունը Կոմիտասին աշխարհիկ թեմաներու անդրադառնալուն համար։ Կհալածեին զինք և հեգնանքով զայն անվանեին «Սեր երգող կահաննա»։ Կոմիտասին դեպի Եվրոպա այցելություններն ու շրջակայությունը ևս դժբախտաբար Էջմիածի մեջ ժխտական արձականք ունեցան և հանդիպեցան Պողոքի մեծ ալիքի։ Հետաթիմական գղերական միջավայրը անընդունելի կնկատեր հոգևորականի մը աշխարհիկ արվեստով սպաղերը։ Կոմիտասի համար ստեղծվեցավ անհանդուրժելի կացություն և ճնշիչ մթնոլորտ։ Իր թեմոլեկնո ալիքը օրստ օրեգավել նար լարվածության և ճղային վիճակի մեջ պահելով Կոմիտասը։ Երկար տարաբել է ետք աննամագոմը արձակման իրավունք կխնդրե Մատիոս Եգրոտ Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիլյան կաթողիկոսին։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածի։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածի միապան եմ։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ ընել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միան որոգայթ և ոչ արդարություն։ Չիղերս տուլցած են այլևս, դոգալու ջար և հնար չունի։ Հանքիստ կպնդրեմ, բայց չեմ կտնար։ Ձարավ եմ ազնիվ աշխատանքի, կխանքարեմ, կպապակիմ հերու մնար, կոցել աչկերս չլսելու համար, կոցել ականչներս չլսելու համար, կոցել աչկերս չտեսնելու համար, գաբել ոտքերս չկայտակղելու համար, սանձել զգացումներս չվրտովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնար։ Եթե հաջո է վեհիտ, ինչ չգործընցնել, այլ կտնել, արդասվելով կաղաչեմ, արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենագյաց։ 20 տարի գործընցուցի, կոնե մնացած տարիները շահիմ և խաղաղության մեջ կդի առնեմ ուսումնասիրություններ ու սպուտողները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ տարապյալ Սուրբ Եկեղեցվո և Քիտության։

Լիում գնձիրներ, այս պիսով գավարդենք թմքեր հետքեր հայդակիրը Կոմիտասի նվիրված հաղորդումին առաջին բաժինը։ Հարաճիգա շապաստարսել գմիանակ ձեզի ներկայացնելու մեր հաղորդաշարի Կոմիտասի նվիրված երկրորդ բաժինը։ Ձեզի հետ է Սայնի հաղորդաբար Հակոբը և Ժողիկ Տորոսյանը։ Շնորհակալ եմ ձեր ուղղանցությամբ և գտեսնվեցինք Կարաճիգա։

Kerim Gantirne, Pariyerego, Seze Hedenklem Deatsnelu, Temker, Hedker, Hedakrin, Aysorvan, Havortuma. Այսադուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնչելի հետ կծկած դեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր գխոսին մեր սրդին և կծկեն իրենց ասեսությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր հետքեր հայտակիրը մեզի գտանի հոն, ուր երաժշտությունը հատրած չէ շնչել է և ուրահայ հոգին շարունակողոսի, մեղեցի և լրության մեջ։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծ Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Նախորդ հայտակիրով մենք խոսեցանք Կոմիտասի մանկության, վտանգության և հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալով անոր երաժշտական կրթության և բանահավաքման աշխատանքի տեղուն շրջանի մասին, հասնելով հոն, ուր Էջմիածնի մեջ հալածանքները ստիպեցին ձայն, որ նմավոմը արձակման իրավունք խնդրե Մատթեոս 2-րդ Իզմիրյան կատուղեկոսը։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածին։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միապան է։ Մտած եմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ որ գրնայի, որովհետև տվավ միայն որոքայթ և ոչ արտարություն։ Չղերս ցուցած են այլևս, դոկալու ջարդ և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ գտնել։ Ձարավեմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնալ, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչկերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չքայտակղելու համար, սանցել ըսկացումներս չվրդովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնալ։ Եթե հաջո է վեհիտ ինձ չգործընցնել, այլ գտնել, արդասպելով գաղաչեմ արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեմ և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ 20 տարի գործընծուցի, կոնե մնացած տարիներ շահիմ և խաղաղության մեջ քրի առնեմ ուսումնասիրություններուս մտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ, դարաբյալ, սուրբ եկեղեցվով և քիլության։

0: Հավանաբար կաթողիկոսը մեր ժողական պատասխան կուտա Կոմիտասին, կրկնապատկելով անոր հույզերն ու դանչանքները։ Մինչդեռ այլեր պատկերը Էջմիածնի և Ջեմարանի բադերում մյուս կողմը։ Էջմիածնի մոտակա գյուղերու մեջ անգվայել էր մեծ հարգանք և սեր։ Գյուղացիները զինք անվանեին Նոտայի վարդապետ։ Այդ օրերում Կոմիտաս մշակութային երկու կենտրոններ են՝ Թիֆլիսեն և Կոստանդնուպոլսեն հաճախարաբերներ կստանար։ Ի վերջո, կաթողիկոսին ուղաց այս նամակեն մեկ տարի հետ 1910-ին անգորոշ է վերջնականապես հեռանալ Էջմիածնեն և երթալ Բոլիս։ Կոմիտաս կմտածե, որ հոն ավելի լայն ասպարեզ գրնալալ և ավելի լայն պայմաններ իր գործը հարաճ տանելու, աշխատելու և Եվրոպայի ավելի մոտ ըլլալու համար։ Կոմիտաս հաղթելու հոգի մեջ գտնվող երկմտանքին Էջմիածնեն կհեռանա արձակուրդի պատրվակով։ 1910-ի աշնան Կոմիտաս կտեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս։ Բոլսոմ մեծ ձայն գնդունին մեծ ոգևորությամբ։ Իսկապես այդ միջավայրը ավելի նպաստավոր եղավ իր խորձունեության համար։ Հոն հիմնեց 300 անդամները պակացած 20 երկսեր երգչախումբը, ցնցիչ համերգներ դալով զանազան քաղաքներու մեջ, միաժամանակ շարունակելով գիտական և մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով հոդվածներով և զեկուցումներով։ Նույն տարին 1910-ին Կոմիտաս Խալաթիոս Սուբքերիկոր լուսավորիչ դպրաստաս երգչախումբի անդամներուն կողմէ հրավերը ստացավ անձնարներու երգչախումբին ղեկավարությունը։ Երգչախումբը պակացած էր կենտրոնական Սաներեն և Եսայան վարժարանի աղջիկներեն։ Կենտրոնական վարժարանի մեջ Կոմիտաս թե երգչախումբ կկազմէ և թե երաժշտություն կդասավանդէ։ 1910-1915 համերգային շրջակայություններով անհանդես կուկա Եգիպտոս, Թուրքիա և Եվրոպա։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είναι έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία. Δύναμοι άνθρωποι είναι τώρα ανοιχτοί, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι Άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
2: every voice,
5: every day.
2: 3ZZZ.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.